0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja Rimsko carstvo moć ljudi sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
4: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Dobar vam večer, dobar vam večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedan program za hrvatsku zajednicu Melbourna, a isto tako i Geelonga. Blizu smo, nismo daleko i surađujemo na veliko. Dakle, večeras 13. rujna od 20 do 22 sata bit će dobar program. Ostanite s nama, bili smo sinoć na proslavi Melbourneica. Imamo i javljanje našeg gosta, predsjednika Strathmore Splita, gospodina Stipića, o turniru koji nam je na vratima. Dakle, hrvatski turnir stiže krajem rujna, pa evo, bit će i o tome podosta. A malo ćemo otputovati u mislima i zvučnim efektima i u Sydney, jer tamo se Sydney United pošteno onako dokazao i osvojio naslov prvaka New South Walesa NPL-a. No dobro, sad ja ne počnem odmah samo s nogometom. Sanda, dobra večer, Sanda.
1: Dobra večer, ljudi. Ja sam u stvari Denis, ali Sanda. Dragi slušatelji, gdje god da nas slušate, dobro nam došli u još jedno večernje izdanje. Nakon dana iza nas, vrijeme je malo da usporimo, opustimo se.
0: Malo je lakše nego ujutro.
1: Provedemo zajedno ugodne trenutke uz dobru glazbu, lijepe riječi i poneku zanimljivu priču.
0: E da, da, sve pomalo, nećemo preskočiti ni jutarnju kroniku Hrvatskog radija iz Zagreba, a isto tako ni ove sve obavijesti koje su važne za hrvatsku zajednicu Melbournea i Geelonga. Dakle, na FM-u 92,3 na Triple Z radiju pozdrav našim članovima radija, jer su oni ovako zabilježeni ovdje na poseban način, oni koji plaćaju članarinu. Ovdje su slavljenici koji imaju svoje rođendane. Evo, moj sin danas, Mihajl, ima rođendan, pa mi se sve taj 13. rujna mota i mama mi je bila 12. rujna, pa ne znam, tako kad bi išli kroz taj rujan, našlo bi se još bliskih. No, evo, tu je Valentin Gubić iz Narivarena, Sanda, čestita njemu.
1: Bravo, čestitamo sveta rođendan.
0: Tu je i Irenka Babić iz Eaglemonta.
1: Čestitamo, Irenka.
0: A tu je i Nikola Miljko iz Endeavour Hillsa.
1: Čestitamo, Nikola.
0: E onda radiovoditeljica naša Zdenka Perić iz Port Melbournea.
1: O, poseban pozdrav Zdenki, koja je naša suradnica i kolegica, i lijepo je pozdravljamo i želimo poseban sretan rođendan.
0: Evo, happy birthday to all of you. Sretan rođendan, neka vam sprate Boži blagoslovi. Biće sigurno da ima još tih rođendana, Sanda, s obzirom da su to samo ovi naši zavedeni vjernici, naši slušatelji. Koji su nam ovdje na listi sa svojim datumima rođenja, pa ih onda spominjemo. Ima puno onih koji nisu na listi, pa nas slušaju, neka i njima bude sretan rođendan ako to ovaj tjedan se i njima događa. Evo, dakle, krenimo s onim Sandinim uvodnim brojem koji nekako daje taktove posebnog raspoloženja, pa ugodno vam vrijeme za ovih 116 minuta.
1: Da, pa sam htjela reći, nekako smo slavljenički počeli.
0: Pa je, iz Sidneja došlo.

0: Djevojka sa juga, ali imamo još jednog čestitara. Još se moramo obratiti jednoj osobi. Evo, to je čak tvoje djevojačko prezime, Sanda. O. Imaš susjeda ovdje u West Foods kraju. To je gospodin Ludvig Malić, kojemu evo jučer bio rođendan i koji je to, vjerujemo, sluša naš program redovito, program Hrvatskog radija na Triple Z ovdje, FM-u 92.3. Dakle, gospodin Malić, svako dobro i čestitke za vaš rođendan. Happy birthday to you. Mm-hmm. Dobro.
1: Dobro.
0: Evo, sad smo vas pronašli, dakle, zahvaljujući našem uredniku i koordinatoru, gospodinu Radiću, eto, nije neko drugi. Nego
1: ali inače,
0: Radiću.
1: Želimo vam reći da su s vama u studiju Damir i Sanda.
0: Posavac.
1: Da, Posavac, evo. Muž i žena, kokica pečena.
0: Da, molim lijepo. Ali nešto smo još rekli za početak, a to je, moramo se malo pohvaliti da svima je danas ugodnije, toplije, svi je. Podnosimo prve ove proljetne dane ljepše, jer zatopljenje koje je išlo danas do 20 i nekih 4 stupnja, svakako da bi bilo poželjno neka potraje, ali sutra već stiže jedan dosta neugodan val kiše na uz dosta visoku temperaturu, kažu da će biti 21 tijekom dana, ujutro 13, dakle to se već da izdržati i s kišom. A onda utorak malo zahlađenje, ujutro 7 stupnjeva, a dnevnih samo 14. Tako će to biti 2-3 dana, da bi onda u petak vikend opet otišao na 22 i 24 u subotu. Evo, to su dobre vijesti o vremenu, pa još jednom dobro došli svi koji ste se uključili malo kasnije na program ili u program Hrvatskog radija na Triple Z radiju, a sad ćemo vam reći i to što smo mi to jučer i gdje smo mi to jučer i kako smo mi to jučer. Evo, mislim da je Sanda posebno uživala, jer ona je malo i zaplesala, pa to je izgleda nedostajalo, a tamo se plesalo na veliko, jer preko 450 Hrvata okupilo se u velikoj dvorani. Bilo je nešto gostiju koji nisu Hrvati i to treba pripomenuti. Dakle, bila je to velika fešta, imamo veći poziv, vidjet ćemo hoće li Sanda pronaći tko je i može li se uključiti u naš program. A reći ću vam i to, dakle, da naš dom u Futskraju, koji je izuzetna zgrada, dakle, s kojom se možemo ponositi, zgrada koja prima tako 500 ljudi, sve su to lijepo uredili i dotjerali pod vodstvom naših gospođa koje su vrijedne volonterke u Melbourneicima, tako da je dvorana bila prekrasna. Vi ne možete vidjeti slike, vi ćete čuti samo malo efekte i zvukove i intervjue, ali da ste mogli vidjeti ili da odete na našu stranicu, Facebook stranicu Hrvatskog radija, onda možete i vidjeti kako je to bilo. Dakle, imamo neko na liniji, Sanda. Evo, pokušajmo. Dobra vam večer, tko nam je s druge strane?
2: Damire, Vlado, stari.
0: O, Vlado, da ste bili s nama u Futskraju, da vidite šta je to bilo.
2: Nisam ti baš još malo u tom problemu.
0: Ma, pa to će sve polako sad sa proljećem, vidite kako temperatura raste, pa sigurno malo bolje.
2: Čućemo se mi kad budem malo zdraviji.
0: E, to, kad glas proradi. Vlado, svako dobro. Hoću, hvala.
2: Pozdrav Lutke Maliću i tebi i svima.
0: Evo, hvala. Čujemo se.
2: Bog.
0: Evo, dakle, obećali smo sam da će sad par riječi podijeliti šta je se njoj to i kak se to njoj, kaj se to njoj sve dopalo. Pa ću vam ja onda pustiti prve efekte zvučne. Ha.
1: Kako bi mi rekli u Zagrebu, tak je bilo glamurozno i tak je bilo fantastično. Bila je prekrasna dvorana, jako lijepo uređeno. Bila je tako jedna bogata večera. Onda bilo je sve tako svečano. Bilo je jako lijepih žena, prekrasnih haljina, lijepe glazbe, krasnih susreta. Mislim, bilo je jako lijepo, a najdraže mi je bilo što su svi bili raspoloženi za ples, jedva su čekali kad će krenut plesat, a i ja sam se pridružila, ja isto volim
0: znači,
1: plesat.
0: Znači, više je ličilo na svečanost nego na nogomet.
1: Odlično je, bilo je slavlje, proslava.
0: Poslije ćemo reći koji su to sve nogometaši prodefilirali i kako je to u društvu Melbourneica sve priredilo. Pa evo prvi efekti, sam da pusti nam malo taj zvuk u eter da vidimo šta je to bilo. Dakle, evo Sanda u ovom ambijentu, ti si blizu Franka, pitaj ga malo kako je.
3: Dragi Frank, kako ste Frank? Kako vam je ovdje na večeri najca, jel dobro?
4: To Damir
3: neće Frank reći.
4: teško je i govoriti kad je gala. Opa!
3: Svi pjevaju.
4: Nelbo Nights. Subota na večer, 12. rujna. Back to back championship.
3: Evo tu lumarimo na Melbourne Nightsima.
4: Evo to malo da dobijete osjećaj kako nam je bilo. Ne možemo se ni čuti ni razgovarati.
0: Da, ostali bez glasa.
5: Da, bi ostao bez dobrog glasa.
0: Da, da, skoro smo ostali bez glasa. Evo, dakle, dobrodošli u naš program ove nedjelje, 8 sati i 16 minuta ili 20 sati i 16 minuta. U našem prvom bloku u ovom programu do 10 sati večeras još ćemo malo šetati dvoranom, našom dvoranom doma u Futskraju, gdje se, kako smo rekli, okupilo preko 450 sudionika ove velike svečanosti, back to back championship, dakle sjećanja na ono što se dogodilo prije 30 godina kad su Melbourne Knights osvajali nacionalno prvenstvo Australije, taj popularni NSL. I sad ćemo mi još, dok Sanda kaže još koju riječ o svečanosti, ja ću vam pustiti i druge efekte i prve intervjue, pa ćemo dobiti još malo više doživlja kad ova pjesma Sandina, ajde, kaže nam Sanda, koja je to pjesma?
1: Živjela Melbourne Croatia.
0: To, to, to, to, to, to, to, to, idemo s njom, Melbourne Croatia.

0: Živjela Kroacija i ona sidnejska i ova melburška, dakle nogomet sa naša dva najjača i najveća kluba, 8 sati i 20 minuta. Vi ste u programu Hrvatskog radija, ovo je nedjelje 13. rujna, sve do 10 sati. Idemo danas malo više kroz ove fešte koja se evo sinoć dogodila u prepunom domu u našem Footscore. Dakle, evo tu je bilo ono što ćete sada čuti. Idemo najprije sa dva čelna čovjeka Melbourne Knightsa, predsjednikom i tajnikom. Poslušajmo razgovor, dakle vidjet ćemo kako se sada ovo čuje. Sanda.
1: Ok, idemo. Na velikoj svečanosti Melbourne Knightsa nakon 30 godina od osvajanja Nacionalne lige Australije ovdje u domu u Footscraju stvarno je svečano preko 450 ljudi i dva ključna čovjeka Melbourne Knightsa, predsjednik Tony Topčić i Tony Kolček. Ja sam dobro izgovorio ovaj puta, odlično. Pozdravljam vas, dobrodošli u program Triple Z Radija, hrvatski program koji prati Melbourne Knightsa cijelu sezonu. Evo najprije za predsjednika. How that season used to be for you as a president?
2: Teško je to reći u riječima, ali nama je bilo drago i stvarno mi smo mislili da će biti teže, ali uspjeli smo sa dobrom...
1: Bilo oni koji su malo sumnjali da nećemo odmah prvu sezonu.
2: Je, to uvijek će tako biti. Znaš, kad smo mi novi sad unišli i probali smo ovo najbolje da se...
1: Našli ste dobrog čovjeka, dobrog trenera, zar ne?
2: Trenera je, to smo se reći, ima igrači i trenera, dok ne smo to našli.
1: Ja njegovo ime, prezime nikad ne znam točno.
2: Kalandrela.
1: Kalandrela, dakle čestitke i Kalandreli za ono što je napravio
2: treba,
1: sa timom.
2: Treba Toni, treba Tonomu Kolčegu, Milanu Sučiću i Robert Benanca. Njih treba zahvaliti, oni su bili najbliže. Glavni sa trenerom i igračima i nek vam Toni to ispriča kako je se to sve skupilo i kako smo došli do ove godine.
1: Evo Toni Kolček, dakle bili ste blizu tima, radilo se puno, doveli ste jedan veliki broj igrača novih i taj čovjek koji je došao, ja ga nisam toliko pratio ranije, recite nam nešto o tom treneru.
3: Pa čujete, kakva je sezona bila prošle godine, nešto se moralo promijeniti. Prva stvar je trener, našli smo pravog zlatnog trenera, Mika Kalandrela, i on je nama došao kad smo imali sastanak s njim, kako bi bilo, 3 ure smo sjedili s njim, bez problema, naš trener je mora biti, on je nama sve objasnio što nama treba i on je to nama dao.
1: Kako ste uspjeli pa dobiti toliko igrača, morali ste to malo i potrošiti po budžetu?
3: A pa čuj, budžet se nije promijenio, ali kvaliteta igrača se promijenilo. I ne sad da loše govorim o igračima prošle godine, ali ovo što je on tražio od naše igrače, što je nama bilo potrebno ove sezone, on je to našao, on je to imao. On to ima u svojoj knjigi i on ima kontekst. On je jako popularan trener i čovjek i poštivan.
1: Jel to znači da ćete i zadržati većinu tih igrača? Jesu oni pod ugovor?
3: Pa moramo. To je bez pričanja.
1: Ima li još možda potrebe za nekim novim?
3: Je, treba biti. Treba sad, jer kvaliteta se diže za NPL, za prvu ligu. Znamo što smo napravili lani. Nama je falilo lani. A ovo što ovaj naš trener mora nama dati sa igračima, ja mislim da ćemo...
1: Pitaju često slušatelji, naročito Hrvati iz te starije generacije, jel mora to biti petak naveče? Ima li šanse da se ti termini malo miksaju? Evo, predsjedniče.
2: To se baš se o tome razgovara i to dobro trebamo promisliti za to. Ove godine je bilo malo kasnije i malo su ljudi ostali kući. Iduće godine bit ćemo u NPL, to znači da će biti na televiziju. Treba će nam više članova, više sponsorova i novaca više. I bez toga teško će nam biti. To nek svak govori šta god to će, ali bez toga ne mene ništa biti.
1: Evo, to je perspektiva. Ja moram reći kao sudac koji, evo, sad sam sutra kod vas 3 utakmice, 13-tice, 14-tice, 15-tice. Moram reći da je slatko vidjeti te klince. Sam gledao neku večer tamo na malom igralištu, one švrčeka. Dakle, puno imate posla i u juniorskom tom pogonu.
3: Je, pa kako ne? Pa ima. Pa naš klub je ovisno od naše djece, ja? Pa ima i puno. Kako zašto ne bi moga ili tijelo da nosi crveno bijele plave?
1: Kako ćete se pokriti sa terenima, ta dva igrališta kao...
3: To je najveći problem. Jer, pa nemate, imamo u High Point, imamo dva igrališta i ovdje kod nas su dva. Izgubili smo jednoga, svi znaju, Air Liquid, koji su imali zemlju, to je njihova zemlja bila uvijek i oni su to prodali i sad to nam nije više u rukama, ali... Problem je.
1: Znači, ići će se i dalje u High Point na ona poznata igra.
3: Moram, bez ta dva igrališta. Pa uvijek se gleda. Mi kao odbor tražimo uvijek što je najbolje za naš klub.
1: I nije loše, tamo i Melbourne Victory imao klince isto.
3: Bilo dobro za nje, može i da... Samo što nemaju tamo svačevi, one nemaju kioske za prodavanje piće i čaj.
1: Malo taj društveni dio sektor.
3: To je malo teže i to...
1: Evo da pitamo predsjednika na kraju još, recite sad za nove članove, kako dobiti nove članove, kako povećati taj broj ljudi koji podržavaju Melbourne Knights za novu, izazvijen MPL, to je nešto što nas sad opet sve veseli, ali kako te kontakte ostvariti?
2: Teško je to da pravo kažem ili da govorim, ali ako ljudi vidio kako je nam bilo ove godine, kako su nam... ljudi vratili, kako su uživali u rezultate i koliko su novi članovi se vratili, to da svak dobije još jednoga, imali bi duplo članova. I ako bi to nekako mogli najprije to uspjeti, i ako ima neki biznes, neko će uvaliti neki novac s nama ovdje u klubu i u juniori i svugdje, mi bi bili najjači klub.
3: Možda odgovor pitanje, kako ste pitali, da, na website Melbourne Knights FC imamo Instagram, imamo Facebook, ima sve detalje za članstvo, ima na te listove, na te pages, ja kako bi rekao.
1: Znači, može se i preko tih elektronskih medija prijaviti, ali isto tako preko svih vaših prijatelja i suradnika iz vašeg odbora. Jel biste možda malo još ta imena da čujemo ko je sve oko vas u Knightsima, u vašem najbližem tom krugu odbora, u komitiju?
2: Ima nam Anđelko Hrastov, ima Natalija Prša Ćusić,
1: tajnica,
2: ima Rob Benac, ima Karolina Čičak, ima Steve Omišel ove godine, bio je nam Milan Sučić, baš je bio važan i bio dobar.
3: David Dragović je bio s nama.
2: Johnny Smoljko. I Marina Jurjević isto. I onda plus i Voli Šare. I onda ima još okolo
1: nas. Koji pomaže. A sa trenerom, prvim trenerom Italijanom, koji još s njim, neko od naših možda?
3: S njim je brat Antoni. I onda njihov prijatelj. Oni su već dugo godina skupa. Tri trenera idu od kluba do kluba kako je to ispalo. I oni su krenuli se u Dinamo, u St. Albans i sad došli su, znamo, ima njih tri. Daniel Genovesi, Antoni Calandrella i Mik, glavni trener Calandrella.
1: Čestitamo da ste uskočili za ovaj veliki hrvatski turnir kad se trebalo pomoći. Čujemo da će biti finale na Melbourne Knightsima, iako je Split i Dinamo su bili u kombinaciji, sad ste i vi uskočili.
2: Nismo samo i mi, a je Melbourne Croatia isto. Treba i njima zahvaliti.
1: Dakle, i klub će...
2: Oni tu isto i svaka socijalni, im čast.
1: Socijalni klub.
2: To treba biti za svakoga, da smo svi skupa... I neki idemo dalje.
1: Znači, bit će fešta.
3: Bit će fešta za naše društvo što ko treba. Evo, bili smo u poziciju da smo mogli pomoći i zašto ne bi pomogli. To je sve dobro za svi.
1: Treba reći još slušateljima da ste vi dosta uredili i taj cijeli kompleks ima puno asfaltiranih površina, ima parking koji je malo dotiran. Je li još nešto možda u planu?
2: To je još bilo sa Melbourne Croatijom. To su oni bili glavni za to. Jesmo mi okolo vamo pomagali isto, ali to je većinom bilo s njima i kako su oni to mogli kroz državu dobiti taj novac i kako su to potrošili sa sponsorima i sve su dobro napravili, koliko ja vidim da je sve u redu.
1: Evo, znači, čekamo novu sezonu, kad bi to nama trebalo početi, negdje u drugom mjesecu sljedeće godine?
3: Kako i lani, u drugom mjesecu, početka 7. 14. tu se negdje kriče prvi, drugi tjedan.
1: Evo, dakle, tri hrvatska kluba opet zajedno, bit će tri derbija, pa kad se to zbroji, pa i šest i tako dalje, idemo onda hrabro. Čestitke za ovu veliku lijepu svečanost večeras, nešto što stvarno treba i ne samo za 30 godina, nego Melbourne Knights uvijek mogu nešto veliko napraviti. Hvala. Pa čestitamo vama i i hvala što ste bili naši gosti na radiju.
2: Hvala, hvala.
3: Hvala vama i pozdrav slušateljima. Ja?
1: Hvala predsjedniku Topčiću i
3: Kolčegu.
1: Ja moram se vježbati s vašim prezimenom, ali baš je bilo ugodno danas ovdje biti u domu na ovoj velikoj svečanosti.
0: Evo, tako je bilo sa dva Tonija, dva čelna čovjeka Melbourne Knightsa, sinoć u prepunoj dvorani u Hrvatskom domu, dakle u Footscrayu, i to je nastavak koji slijedi, jer bit će tu još sugovornika, imamo još nekoliko intervjua, ali sad ide glazbeni broj, sam da samo čeka.

0: Da, da, Marijana, Marijana, nešto nas Sanda uspava sa čekanjem Marijane dok ne padne noć, a 20 sati i 33 minute, pala je noć u Melbourneu, proljeće, to će biti tek u ljeto još dan u ovo doba. A mi smo s vama, dakle, u programu Hrvatskog radija, Sanda i Damir Posavac, imamo goste, šetamo kroz jučerašnji program velike svečanosti Melbourne Nightsa, Back to Back Championship, dakle, okupilo se preko 450 Hrvata i njihovih gostiju i igrača iz te generacije koja je prije 30 godine osigurala taj naslov prvaka Australije dva puta za redom. Dakle, idemo sad na gospođu koja je se potrudila zajedno sa ostalim gospođama iz hrvatske zajednice i koje dosta rade volonterski u Melbourne Nightsima, da čujemo što će nam reći Sanja Franjić, koja je bila, dakle, podosta uključena u sve ovo. Ajde, Sanda, 1, 2, 3.
1: Sanja, zadovoljstvo je biti u punoj dvorani ovdje u našem domu u Footscaryu, preko 400, koliko, 50 ljudi?
2: 450, možda i više.
1: Evo, Sanja Franjić, jedna organizatorica velike fešte Back to Back Championship. Dakle, Nightsi slave 30 godina, ali vi, gospođe, ste odradile veliki posao. Što je sve trebalo napraviti za ove svečane stolove za ovakav jedan prijem?
2: 3 dana dekoriramo. Hvala Elegant Occasions, koje je Jelka Jurinović što nam je sve dala da možemo napraviti ovu večer da bude uspješna, ali i puno nas ženski što smo se sastali i radili.
1: Evo, imali ste i dobar meni, bilo je dosta hrane ovdje svih vrsta.
2: U hrvatskom domu uvijek ima dobra rana.
1: Dobra kuhinja i dobra hrana. Recite još ovako malo, kad je trebalo ovaj program glazbeni, malo da se zna što se ovdje svira, tko je tu glavni?
2: More svira.
1: Ima ih koliko u sastavu?
2: Ja mislim da je jedno šest i onda ženska što pjeva iz Tokata.
1: Imali ste specijalne voditelje, jednog gosta koji je dosta poznat?
2: Je Andy Pascalidis, on je, kažu, on je naš brat od druge nacije i uvijek je s nama Hrvatima i bio je u stare vremena kad smo bili u Back to Back, Back Championship.
1: Evo, čujemo da ima svoju djecu i unuke u našem klubu Zagreb, Hrstilu, Sidneju, dakle, povezan je s nama.
2: Da, kaže da mu su sinovi se oženili za Hrvatice, pa je povezan.
1: To je najbolja veza.
2: Je, da, da, da.
1: Sanja, pored ovoga sve što radite u Nightsima, nekako ostaje i ta povezica da je tu u prošlosti puno bio i vaš sin glavni razlog.
2: U prošlosti je bio, on je igrao od kad je bio 6-7 godina u Melbourne Nightsi, narasto je tamo i od tamo je otišao u I-League i u Socceroos i nije baš imao uspjeh kad je se vratio, ali jedan dan opet će možda biti nazad.
1: Dobro, Sanja, kako je biti mama čovjeka koji je prošao tolike godine nogomet zapravo cijelim svijetom? Imali ste ga čak jedno vrijeme i daleko od sebe u Rusiji.
2: Da, da, bilo je teško, ali to je bio njegov san i mi smo razumili i pustili smo ga da ide u životu što misli da je njemu najbolje.
1: Evo, sad je Josip, drugi sin, malo se zaustavio.
2: Je, Josip sad trenira, on je zaustavio, ali trenira svoje juniore i baš su danas ispod 7 odnijeli u Dandenong City, su pobjedili ispod 7 championship.
1: Neki dan smo ih snimili tamo na Nightsima, te male fičfiriče kako igraju, stvarno su slatki ti klinci sa 6-7 godina, baš je zadovoljstvo gledati. Dakle, i kao mama, a sad kao baka.
2: Da, i kao baka, kao mama ponosna i moj cijeli život je samo nogomet, nogomet. Ja ne bi znala ništa drugo bez nogometa.
1: Evo, Nightsi se vraćaju sada iz VPL-a u MPL, nazad na svoje mjesto. Biće sigurno opet potrebe za raznim programima.
2: Sigurno će, puno potrebe.
1: Evo, puno čestitamo za ovo što ste uradili za sada i želimo puno uspjeha nadalje.
2: Hvala, hvala Damire.
0: Pozdrav. Evo, bila je to... Bila je to, dakle, gospođa Sanja Franjić i to je jedan dobar eho malo čuti kako gospođe koje volontiraju zapravo puno i za skrivene zavjese naprave posla. Evo, Sanda je to izbliza malo isto vidjela. Dakle, čestitke svima onima koji su bili iz drugog plana u organizaciji ove velike svečanosti i na taj način doprinijeli da se malo sjećanja na ono što je bilo najvrijednije za povijest postojanja Melbourne Nightsa u ovih, eto, koliko već, od 53. do danas, ajde Sanda, brzo računanje. Dakle, jedna zavidna povijest postojanja jednog tako velikog kluba koji je uspio doći do, i do tih službenih naslova prvaka ovdje u Australiji. Moramo reći da danas momčad koja slavi, naša sestra, kako kažu, sestrinska momčad Sydney United, Sydneyska Croatia je osvojila, evo sad, danas je osvojila, dakle, dakle u 73 godine postojanja Melbourne Knightsa, toliko vjerojatno i Sydney United. Dakle, osvojili su u Sydneyu naslov prvaka NPL-a za New South Wales, dakle Novi Južni Wales, i to je dobra vijest i odlična vijest. Oni su osvojili usput i kup u New South Walesu, a znamo i kako se često nađu u samom kupu cijele Australije, gdje doguraju i evo neki puta do finala, kao što smo imali prilike gledati. Dakle, u zadnje vrijeme, u ovih nekoliko desetak, 15 godina, moramo priznati, vrlo dobro se i konkretno radi sa Sydney Unitedom. Nešto malo manje uspjeha ima sa našim NPL ligašima ovdje u Melbourneu, ali ono što se događa sa Sydney Unitedom je za pohvalu iz našeg susjedstva, pa je dobro to malo reći sa ove strane u našem eteru, iako nas možda oni to ne čuju tamo kod njih, ali s naše strane želimo ih doživjeti kao naše i Sydneya, koji da zaslužuju sve čestitke. A sad ide jedna Sandina Skim Sanders sa jednom pravom veselom.

0: imamo jedan poziv telefonski, malo se još vraćamo na naše rođendane, imamo prijatelje koji znaju jedni druge iz Hrvatske zajednice. Dobra večer, želimo kome večeras s telefonskim pozivom?
1: Ja sam Jess Pekaj, Albanac iz Ucinja, sretan mu rođendan Ludiku Maliću, znamo se skoro 40 godina i da Bog da živi još što drugi. On je njegova supruga, ne znam dobro hrvatski, ali...
0: Do, razumijemo mi vas, razumijemo mi vas.
1: Ja sam u Srbe Gori učio sam, sorry, srpsko-hrvatska, mi kažemo hrvatsko-srpska gdje bila ona
0: piša.
1: Velika Srbija, ne Jugoslavija, velika Srbija.
0: Da, nažalost, da.
1: Želim vam sve najbolje i vama i svima i još jednom sretan...
0: E, hvala puno, evo prenosimo
1: noći,
0: i vama svako dobro. E, bit će.

0: Kako oni to lijepo eto, sviraju.
1: Dok oni sviraju, mi tražimo druge svirke isto, jer ovdje iz Sidneja stiže ta atmosfera. Ja ću pustiti pola minute da malo čujemo kako to navijači u Sidneju slave uspjeh našeg Sidney United ili Sidnejske Kroacije. Evo Sanda, moći ćemo to vjerojatno tehnički isto izvesti dosta brzo.
0: Da čujemo kako Sidney slavi. Sada smo na Triple Z radiju, hrvatskom programu. 8 sati je i 44 minute. S vama su Sanda i Damir Posavac. Drago nam je da provodite večer s nama, da se zajedno zabavljamo, da slušamo glazbu. I evo, Damire, jesi li ti možda pripremio?
1: Je, tražim ja taj Sidney United koji nam je tu negdje. Ali
0: možda jedan
1: tehnički
0: glazbeni broj?
1: Pa onda idemo s tim. A evo, sad ćemo još jednom pokušati. Jednom je to išlo brže, drugi put ide malo sporije.
0: Ali sada bi trebalo biti u redu.

Da, da, tako je to bilo danas na stadionu Apije, gdje su dečki iz Edenzo Parka gostovali i pobjedili sa 3-1 i tako osvojili naslov prvaka Novog Južnog Velsa, a rekli smo ove sezone i njihov kup. I još jednom sa svojim trenerom Vlastelicom pokazuju da se nogomet u hrvatskoj zajednici igra i dalje kvalitetno i da imamo puno dobrih igrača. Evo, neka to bude dobar izazov za naše klubove i u Pertu i u Brisbaneu i ovdje u Melbourneu, da bismo, pa Canberra ide sličnim putem, Canberra FC Croatia, a evo sad izazovi za nas da ovako poput Sydney Uniteda napravimo im nešto ovdje u Viktoriji.

0: A dragi slušatelji, dobrodošli u naš program i svi oni koji ste se kasnije uključili. Vraćamo se na priloge koje je Damir snimio sinoć na proslavi Melbourne Nightsa.
1: Pa Damir, legenda koji uvijek s nama, pa i večeras na ovoj fešti. Bili, kako se osjećaš večeras?
2: A, super, divno je ovdje. Vidjeti ovoliko ljudi, taj tim 95. 96. tu su, atmosfera odlična i to je bitno, da, meni je
1: drago. Evo, puno ljudi te pozna, staneš sa svaki, malo popričaš, emocije, vraćaju se sjećanja. Šta je bilo to tako najljepše tih godina, prije 30 godina?
2: Pa bilo je to dobro društvo, druženje, ta volja, ljubav za nogometom, da igramo, da budemo dobri i da mi Hrvati da se pokažemo da možemo mi da ratujemo, da igramo protiv svakoga i da budemo najbolji. Mislim, to nas je najviše nosilo, nas sve.
1: Dobro, bili sad kad je bila ova prošla sezona, Melbourne Knightsi su bili u VPL-u, nije ti baš bilo pravo?
2: Pa nije, bio sam malo tužan, ali molio sam Boga da se vrate tamo gdje treba da budu, je li tako?
1: Ti to nogometno razumiješ. Dakle, trener, ovaj Italijan, okupio je neke nove igrače i uspio je za kratko vrijeme

0: napravio je, moramo se priznat, napravio je, posao je napravio. Ja sam dva puta bio u toj poziciji, mi smo 62. ušli u ligu, pa 63. ispali, pa se ponovo vraćali do četvrte. Tako da znam šta, mislim da nije to mala stvar. I drugim timovima trebalo dugo da dođu, da se vrate. Ali evo, hvala Bogu, mi smo se odmah vratili, godinu dana smo se vratili, odlično, sve super.
1: Evo, vjerojatno pratiš malo i nadalje ovo što radi Sydney United,
0: da,
1: hrvatska momčad u Sidneju. Dakle, oni su uspješni, isto dobri.
0: Dobro, isto su uspješni. Ja se želim sada u finalima i protiv Apije i to. Ja volim sve naše klubove, igrao sam za Sydney i Kroaciju.
1: Hoće li A liga opstati ovo što se sad događa?
0: E, sada to je veliko pitanje, da će ostati ili neće. Publika pada, nije ta publika što je bila. Ja mislim da je potrebno imati tu drugu ligu, jer ti mladi nema gdje da idu, nema gdje da igraju, gdje će igraju u Melbourneu dva tima.
2: O, Damire, evo nas tu, možda da pustimo jednu lijepu hrvatsku pjesmu.

0: Miki Čolina, čovjek 100 godina u nogometu, čovjek koji je preko Dinama, Najca i svih ovih naših hrvatskih kretanja uvijek prisutan, nazočan i uvijek nasmijan. Miki, evo ova svečanost Najca, malo te vraća to na tvoje dane u Najcima.
1: Čuj, Damire, hvala opet na priliku da s vama pričam o tome. Ono vrijeme kad sam ovdje bio sa Najcom, ja čak kao trener sam počeo u Melbourne Knightsu,

0: 2011. Ono vrijeme sam vodio ispod 21 godinu kao momčad i u Jutim. I onda sam imao priliku voditi prvu momčad na turniru u Sidneju. I imali smo čast i smo osvojili taj turnir. I onda priko vremena normalno ta karijera kao trenerska karijera se razvijala preko Dinama i Geelong Croatia i Dino City-a. A isto tako prije Dino City-a smo se našli opet nazad u Knightsu, kad je Aljoša Sanović došao sa Dino Računicom. Imao sam čast biti dio njegove ekipe i ono vrijeme smo sproveli skupa i dan danas držimo kontakt i imam dosta, kako da kažem, poštovanje prema njemu i Dejanu. I poslije toga 2019. Aljoša je trebao se vratiti, a dobio priliku sa Slavenom u Arapima. I onda je dobio se ja tu priliku vodi prvu momčad u Kroaciji. I mogu ti istino kazati, ono vrijeme smo dosta bili uspješni i krenulo dobro u vezi rezultata gdje smo se našli. Nažalost, zbog nekih raznih tema, ta situacija se prikrenula. A to je ti nogomet i tako to iđe, ali baza se pomislim na ono vrijeme u Kroaciji i ponosan sam da sam imao onako malo vrijeme s njima.
1: Evo reci, ti ćeš to nogometno prokomentirati. Dakle, jedna sezona u VPL-u i povratak u NPL. Možemo li čestitati tom treneru Talijanu koji je tako brzo vratio momčad?
0: Ja ne znam Michaela, posebno ga dobro znam. Dobri smo prijatelji, dugo godina se znamo. I vas smo imali, kako da kažem, u priču oko nogometa, nekada bi on mene nazvao za neke savjete, tako i ja njega. I kad je dobio tu priliku vodim momčad u Kroaciji, kako da kažem, ja sam mnogim ljudima rekao, podržite ga, dobar je čovjek i ja znam ako on ima support od kluba da mora uspjeti, ok, nije ništa garantirano, a baš mi je drago za njega. I posebno normalno za Kroaciju da se tako nabrzo se vrati gdje trebaju da budu i da se nalaze u prvi kao prvi lig NPL u Viktoriji i tu je mi mjesto i isto za Toniju Topčiću i njegovu ekipu svaka im čast i baš mi drago za njizi i cijelu ekipu i želim im mnogo više uspjeha u nogometu i nadamo se iduće godine sada ćemo se naći Dinamo, Dino City i Kroacija na sjajne derbije i za našu zajednicu nemojmo više dugo očekivati.
1: A da pitamo što je sa Miki Čolinom, kuda će on?
0: Molim.
1: Kuda će Miki Čolina?
0: A za sada te izvokarem Damire sam kako znate dosta zauzet sa bendom, to je neka stvar što sam mnogi godina u tome vada bio. I zadnje vrijeme sam se malo odmorio od nogometa. Čerke mi se žene, imam neki drugi obaveza oko obitelji. Ali ako Bog da, jedno vrijeme ćemo se naći na terenu, na kakav način, to će se vidjeti. A za sada baš mi sidi sve lipo.
1: Evo Miki, puno hvala i sretno.
0: Hvala Damire, puno hvala vama.
1: Četiri minuta.

0: I evo u 21 sat i 8 minuta mi smo opet s vama, poštovani slušatelji, ušli smo u drugi sat našeg večerašnjeg druženja, ostalo nam je još nekih 50 minuta, a evo konačno imamo i uživo gosta kojeg smo najavljivali, to je predsjednik Strathmore Splita, gospodin Ante Stipić, idemo provjeriti kako veza radi. Dobra večer, gospodine Stipić, ja se čujemo.
1: Čuje se, dobro večer.
0: Super, sad ste vi kao da ste u studiju kod nas ovdje.
1: Baš
0: u
1: Brunsviku.
0: Evo, malo smo prošli kroz sve ove radosti Najca od sinoć, bili ste tamo, feštalo se. Kako ste vi doživjeli Najce i njihovu svečanost?
1: Odlično večer onda. Ja se sjećam dobro, kad sam bio mlad, bio sam na te dvije utakmice, 95. i 6. isto u finala, onda kao mi jučer onda bio, kad sam onda baš je bilo lipo vidjeti stare igrače i naše ljudi skupili na veliki način.
0: Da, ja kad sam čuo Biškića kako tečno govori hrvatski, ja sam se sav skoro rasplakao. I njega ćemo kao posebno gosta u jednu emisiju, pa neka nam govori.
2: Pa Ante lijepo priča.
0: Da, a gospodin Ante ne samo što dobro govori hrvatski, nego dobro vodi i svoj klub ili naš klub Strathmore Split. To je jedna jako, jako zanimljiva tema o kojoj bi se moglo više razgovarati večeras, ali morat ćemo se usredotočiti najprije na uspjeh vašeg kluba s obzirom na promotion, kako se to već ovdje kaže na engleskom. Znači, idete jedan korak naprijed jer ste osvojili prvo mjesto u State Ligi.
1: Jesmo ove godine onda završeno kao prvaci, onda idemo. Bili smo u State League druga, sad idemo u State League prva.
0: Dakle, onda, to je jako visoko, to je znači najviša State Liga u natjecanju ovdje u Viktoriji.
1: Točno, tako je.
0: Neće biti lako, ima i konkurenciju u State 1.
1: Ne, to je isto vrlo teška liga, isto taj State League 1, to je vrlo teška liga, ima sjajne igrače tu i klubovi isto jake, stare klubovi isto, da, to je jako. Ali nadam se da ćemo, znaš, pokazati se isto tako. Mi imamo dobre igrače i onda vjerovatno da ćemo isto proći nekako bez bolje nego što smo prije, kad smo zadnji put bili u taj.
0: Možda slušatelji ne znaju neki da iz State Lige se ide upravo u VPL gdje su sad Najci bili, gdje je Gilon Kuracija, dakle, i ako bi to se moglo, nije to laki posao, ali evo, ako bi se našlo još igrača i povuklo se prema VPL-u, to bi bio korak veliki za mali Split.
1: Pa vidit ćemo, ali za nas ove godine bio nešto kao mi smo htjeli se pokazati, naša 50. godina obljetnica, onda smo
0: htjeli
1: nešto da, hvala lijepo, onda baš smo htjeli nešto da se proveselimo se, da nekako neki čin i hvala Bogu, mi smo to dogodili.
0: Možete li nam reći malo, Ante, ko su ljudi sve, ko vodi momčad, ko su suradnici, da malo čujemo ta imena ljudi koji rade s vama.
1: Može, eto, imamo glavni trener u prvi momčad, Glenn Stefanac, isto u nas ima dosta naši i pomoćni trening, Richard Rošeren isto i Kažemir Biloš, to su sve do te treneri, bio i rezervna trener Martin Čolaka, to su i njegov pomoćnik Nikola Čorić, onda su te bili te glavni ljudi u te prvi momčad i rezervna. Isto u upravi, mi imamo malu upravu, ali svako zna svoj posao i tako, onda nekako mi se neko prođe sve to kako treba.
0: A imate i juniore?
1: Imamo, mi imamo više od 350 juniora.
0: Oh, wow.
1: Onda kad još uključimo
0: i ženski u ekipu isto.
1: Imamo ženski, baš i moja čer igra isto u ženski, onda i tada smo imali naše kao presentation dan, cijeli dan, onda tako sada je kraj sezona, onda malo se odmorimo, onda pripremimo
0: opet
1: za utječenje.
0: Opet iz početka.
1: Da, nikad se završi.
0: Treba reći još samo rečenicu dvije za imate simpatičnu tu poziciju, dakle, vi ste ste smješteni u kvartu koji je onako u jednom lijepom zelenom okruženju koji podsjeća na jedan mali park ili malo veći park. Dakle, sakriveni ste tu daleko od prometa, to je sve izolirano. Strathmore je lijepi taj suburb koji vam daje domaćinstvo. I tu ste smjestili ta dva dobra terena. Ja sam tamo malo sudio kod vas i baš sam zadovoljan kako to sve izgleda. I ta nova zgrada je funkcionalna, imate sve fino sređeno.
2: Ja sam bila, jako mi se sviđa, evo, jako je lijepo.
0: Sanda je tamo pila kavu i nešto jela sigurno.
1: Pa je. Mi smo u Strasmu sada 23 godine. Kad smo mi došli tamo, onda... A prije toga smo bili u Broad Meadows, a tamo smo igrali tamo u high school, u školu tamo, da. Imali smo igralište, ali uvijek smo tako tražili da imamo svoj kao...
2: svoje mjesto, svoje.
1: Svoje, to onda, kad smo došli u Strathmore, to ti je izgledao drugačije, ništa se sada...
0: Sjećam se, ja sam bio prije 20 godina tamo, bilo je to različito, da.
1: Pa to je bio...
2: ali jeste uredili, ništa, baš svjetski, ona super izgleda.
0: Evo, nije slučajno što ste vi sada se priključili toj konkurenciji za veliki tradicionalni hrvatski turnir koji je svakog rujna svake godine u drugom gradu. Evo sad se vraća nekako nakon 2 godine opet u Melbourne, kao da ovdje najbolje se radi, ljudi vole doći u Melbourne. Vi ćete biti jedan od domaćina, vi ste zapravo službeni domaćin, Dinamo pomaže, a sad uskaču i Najci. Kažite nam malo kako trenutno stoji stvar s pripremom za turnir.
1: Eto, za još 2 nedjelje bit će naš hrvatski turnir. I tako kako u nas u Strathmore ćemo biti u četvrtak petkom, u Dinamo u Saitambans bit će isto u njima četvrtak petkom, a mi ćemo u Strathmore imati one majstori i veterani, veterans division, a u Dinamo će ono biti ono ženske i prva divizija i druga.
0: Znači,
1: i onda subotom, nedjeljom onda mi idemo da je tamo na Kroacije onda tako će biti.
0: Dakle, sva tri hrvatska kluba će zapravo biti domaćini na neke
1: način. Pa je. Tako smo mi, da otvorilo kažem, tako smo više od godinu dana i više malo tako počeli pričati, htjeli smo tako da bude Dinamo, Strathmore i Knights, isto tako smo nešto planirali, počeli tako pričati da bi nešto tako pitili.
0: I tako se onda, evo i događa sada. Da.
1: Onda je bio, onda promijenio se samo jedan Dinamo i Split, onda evo...
0: Na kraju.
1: Koliko, evo, nedlje, onda neki kako bi rekao, neki Dinamo imao neki, nisu nešto slagati se sa njihovom općinom. I onda tako... Morali smo da promijenimo i hvala Bogu tamo.
0: Dakle, uskočio je ovaj socijalni klub, društveni klub Melbourne Croatia, oni se isto slažu s tim, oni će pomagati Melbourne Knights.
1: I svih.
0: Svi zajedno.
1: Tako je i mora se tako onda. I da za nas je najbitnije da turnir funkcionira kako treba.
0: Biće puno pića, biće puno ića, biće hrane, biće svega tradicionalno kako to već uobičajeno ide.
1: Onda.
0: Dakle, u četvrtak popodne, u koje vrijeme to sve zapravo počinje?
1: Pa 24. Oko 2 sata počinje onda te prve utakmice.
0: Biće i večernjih utakmica.
1: Ide do 7-8 sati na večer.
0: Treba reći da imate dosta...
1: I petkom, tako.
0: Da, imate dosta dobre reflektore, jel? Svjetla su okej.
1: Okay. Ima, je. To ona za... Mi igramo, eto, na primjer, moj prvi momčad igra na večer utakmice, petkom.
0: Pod svjetljima. Za slušatelje radija koji nisu bili još u Strathmore, možemo reći da je, i pogotovo one sa druge strane grada na istoku, da je to jedan sličan oblik kao kod Hajduka u Dandenong, odnosno u Endeavour Parku tamo. Znači, oni imaju iza svog gola isto svoje te zgrade, i, mm-hmm. i imaju stand, onaj, tako i vi imate isto iza jednog gola cijelu zgradu, evo da malo približimo sliku,
2: da,
0: da ljudi znaju kako izgleda. I onda imate dva terena ispred te zgrade koji je okomito iza gola.
1: Imamo tri, a onaj treći je to više ono za, kako rekao, ono,
0: zagrijavanje,
1: za, za male djece do 12-13 godina igrališta.
0: Da, imate ali i te malecke tamo, je, slatki su.
1: Je. A to ćemo, tu malo igrašta, to ćemo imati kao da se more kupiti piće, isto sist i to, onda imat ćemo šator.
0: Uglavnom, kuhinja je dosta funkcionalna, imate lijepu kuhinju, dovoljno prostora, bit će tu sve spremno za hranu.
1: Pa tako, i već imamo planirati da ćemo nekako, ali nadam se da će biti dobro. Samo da imamo lijepo vrijeme, onda to najbitnije.
0: Eto, kraj rujna, pa valjda će nam i proljeće pokazati malo svoju sliku. Evo, super, sad smo malo dobili taj osjećaj, znači da ponovimo za naše slušatelje. 24. kreće to sa hrvatskim turnirom i na Splitu i na Dinamu. Dakle, i na jednoj, i na jednom stadionu i na drugom stadionu, a onda se seli za subotu i nedjelju na Melbourne Knights-e.
1: Tako je. Tako je, svi dobro došli.
0: Vidimo se, vidimo se na našim terenima. Mislim da će biti i poveznica sa već autobusima, to smo zadnji put radili, da smo besplatno prevozili ljude s jednog mjesta na drugo koji trebaju.
1: Za ovaj moment ne planiramo autobusom, zato to između Strathmore i Dinamo, to nije baš toliko daleko, onda za vrijeme ne planiramo autobus.
0: Dobro, evo, znači to su nešto bili malo govorili o tome pa sam ja spomenuo, mm-hmm. ali uglavnom želimo vam puno uspjeha i još jednom čestitke za promotion koji je Split sada doživio s vama na čelu i sa vašim suradnicima. Neka nam živi Split, Strathmore ide dalje.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vama za javljanje u naš program.
2: Lijepo hvala pozdrav.
0: Puno, hvala Ante, do slušanja.
1: Hvala lijepo, hvala.
0: Bog.
1: Lako vam noć svi.
2: Hvala.
1: Bog.

0: I nakon sedam mora i sedam gora, Sanda, jesi ti brojala koliko je to? Sedam i sedam, 14. Ja mislim da Sanda najviše gleda večeras na sat. Hoćemo li stići, hoćemo li jutarnju kroniku?
1: Puno pričaš i ja se sve brinem, hoćemo li mi sve stići,
0: evo,
1: koliko toga ima.
0: Naši slušatelji vole što ima toliko vijesti iz Hrvatske zajednice i što možemo toliko toga donijeti uživo i imati ljude kao goste. A idemo sada na naše obavijesti. Vrijeme je dakle u 21:25 za naše obavijesti.
1: Pa prvo čestitajmo rođendane našim članovima. Sretan rođendan Valentinu Gubiću iz Narevarena.
0: Happy birthday to you.
1: Sretan rođendan Irenki Babić iz Iglemonta.
0: Sretno, Irenka.
1: Sretan rođendan Nikoli Miljko iz Endeavor Hillsa.
0: Sretan rođendan.
1: I poseban sretan rođendan našoj kolegici Zdenki Perić iz Port Melbourna. Sretno, Zdenka, sretan rođendan.
0: Zdenka, Zdenka.
1: I gospodinu Maliću, čini mi se.
0: E, daj, gospodin Malić, kako pamtiš, samo radi svog djevojačkog prezimena. Evo, to su bili službeni rođendani, ali sigurno sretno i svima onima koji imaju ovaj tjedan rođendan, a ima takvih slušatelja još. Ohoho. Dakle, evo idemo dalje sa produženim članarinama. Valentin Gubić iz Narivarena uplatio je za 2 godine. Članarinu je primio Ante Šimović. Tako je. A Ante Radić je za godinu dana uplatio, Zdenka Perić isto tako, Sanda i Damir Posad za godinu dana, Kata Puškarić i Toma Stavon za godinu dana i Mirko Puškarić i Toma Stavona za godinu dana. Evo, to smo već u nekim programima i rekli, ali to ponavljamo, zašto da ne, neka se zna. A ponavljamo i onu našu obavijest, Sanda, da ćemo naš godišnji sabor imati ne 4. u nedjelju, nego 3. u subotu u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavolić. To ćemo još ponoviti koncem programa.
1: Tako je. Riblja večera svakog petka u Hrvatskom domu u Džilongu od 5:30 do 8:30 na večer. Nazovite Džilong dom na 5278-2596. Svaki petak, fish night, riblja večera.
0: Mislim da ta riba isto je u Hajduka svaki petak, pa to uvijek malo podsjetimo za one koji su na suprotnoj strani grada i ovog cijelog bazena Džilonga i Melbourna. Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva svoje članovi, prijatelji i znance na ručak u nedjelju 20. rujna ove godine. Ručak će biti poslužen u 13 sati, dakle 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell centra Blair Street, Dallas. Vaš dolazak treba najaviti ili ako imate neke potrebne informacije, nazovite Stjepana Novaka na 0418 490 ili 142. Steven Kaloci je na broju 0450 669 727. Svi dobrodošli 20. rujna, kažu iz Boće Gospić.
1: Australsko-hrvatske društvene usluge, radite s nama. U okviru programa Potpore u kući, Australsko-hrvatske društvene usluge potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite životopis ili nazovite Marinu na 0421-631-689. A također Australsko-hrvatske društvene usluge traže kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 ujutro do 14 sati za pripremu hrane i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela, lokacija Sunshine West, St. Albans i Epping. Iskustvo je potrebno u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacija nazovite Borisa na 0404-321-805.
0: A rekli smo već da Hrvatska katolička crkva Sveti Leopold Bogdan Mandić iz Sanšena ima proslavu 25-godišnjice izgradnje crkve. U nedjelju 4. listopada u 11:30 je na rasporedu najprije misa, nakon koje je ručak. Za nazvati je potrebno i rezervirati do 20. rujna na broj 9363-7434. Dakle, rezervacija je neophodna, morate nazvati do 20. rujna. Evo, još ću jednom ponoviti broj, $100 je, dakle, uključen ovaj trošak za sve potrebe ručka. Dakle, 9363-7434.
1: A odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije koja će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru iduće godine. Odvjetnički ured Miličević pomaže obiteljima sa obiteljskim pravom, ostavinskim raspravama i upravljanjem imovinom i oporukama, a također i vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom. Ili dođite u Munipons u ured Miličević ili možete nazvati na 1300 558 803.
0: A prije vijesti, odnosno jutarnje kronike Hrvatskog radija iz Zagreba, čućemo sada na kraju i tužnu obavijest jednu, a potom i jedan glazbeni broj u skladu sa ovom vješću. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 11. rujna ove godine blagu gospodinu preminula naša draga i voljena supruga, majka i baka ili baba Anka Štefanac u 84. godini života. Preminula Anka Štefanac rođena je 15. lipnja 1942. godine u mjestu Srednje Selo kraj Cetingrada, Hrvatska, i stigla u Australiju 3. veljače 1966. godine. Iza preminule Anke Štefanac ostaju vječno žalošćeni suprug Slavko Štefanac, sin Nikola sa nevjestom Suzanom i unucima Jasminom, Davidom i Kristijanom. Čerka Roza sa mužem Sen Lindenom i unuka Niv, ta ostala rodbina, prijatelji i znanci u Australiji, ali isto i u Hrvatskoj. Počivala u miru Božjem, sprovod ili sprovodni obred bit će u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić u Clifton Hillu, a sve pojedinosti sprovoda dobit ćemo i do sljedećeg tjedna. Obitelj primila Anke Štefanec daruje $100 za hrvatske projekte. Najljepša hvala, a mi u ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Anke Štefanec. Tužnu obavijest poslao je sin preminule Anke, Nikola Štefanec.

0: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
1: Dobro jutro. Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni.
2: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka.
1: Teška je bila noć za vatrogasce na otoku Braču. Vatra se zbog jake bure vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je bilo i više od 200 ljudi. U jutarnjoj kronici pozdravljam glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Gospodine Tucakoviću, evo još jedna teška i neizvjesna noć.
3: Tako je, jedna teška noć za vatrogasce ovdje na otoku Braču, dakle nakon nekakvog primirivanja sinoć negdje oko 23 sata došlo je do jakih udara bure i jakoga vjetra koje je vrlo brzo rasplamsalo i krenulo je prema samom mjestu Milna, dakle sve snage su odmah prebačene, dakle jedna žestoka borba zaista zaprijetila je kućama i naravno kuće su branjene jedna za drugom. Evo tijekom jutra ćemo vidjeti o kakvim se oštećenjima radi. Prema saznanjima koje imam za sada, dakle ima i nešto oštećenih kuća, dvije su osobe lakše ozlijeđene, one su zbrinute u strani hitne medicinske pomoći, a ono što mogu reći sada, dakle da je stanje evo ovim prvim jutarnjim satima puno bolje, dakle nema više velike otvorene vatre, međutim ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, što bih rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola, većinom se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara, dakle ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
1: Dakle, pomažu kanaderi, no koliko je vatrogasaca na terenu?
3: Trenutno je na terenu negdje oko 230 vatrogasaca na terenu, jer smo sinoć još dodali 45 vatrogasaca s Ličko-senjske, Istarske i Primorsko-goranske županije.
1: Je li se smirio vjetar?
3: Pa vjetra još uvijek ima, ali ne tako jake bure kakva je bila tijekom noći, dakle manji su intenziteti udari bure, dakle negdje oko 3 sata su se jutros primirili, međutim još uvijek ima vjetra, dakle i vidi se i po dimu i po kamerama, dakle da taj dim polegnut još uvijek.
1: Nema naznake kiše?
3: Nažalost, naznake kiše nema, jer evo to je nešto što je užasno i dakle sve je suho kao barut je i tako nešto, ovo je nešto što, evo i opet mogu ponoviti, nešto što prolazimo, što nismo nikada doživjeli do sada, dakle, mnogi zapovjednici i vatrogasci, ovo zaista, ovo tako brzo širenje vatre, to je nešto nevjerojatno.
1: Teško je predvidjeti, no kakva su vaša očekivanja, što dalje?
3: Pa evo dalje, dakle, dalje će se nastaviti, dakle, sa sanacijom cjelokupnog požarišta, dežurstva sa istim brojem vatrogasaca ostaju do daljnjega, po potrebi ćemo uključiti i nove snage koliko to bude tijekom dana potrebno.
1: Gospodine Tucakoviću, hvala što ste se uključili u jutarnju kroniku. Želimo vama i svim vatrogascima mirnu nedjelju.
3: Hvala je vama i evo zaista zahvalio bih svim građanima, dakle i vatrogascima koji zajednički djeluju, policiji, dakle i drugim svim novim službama koji su ovdje i zaista mogu reći djeluju kao jedno, dakle evo nažalost evo vatra je došla i blizu kuća, bojim se da će biti i oštećeni, hvalajmo to dok se sad razdani, pa ćemo to sad glupa proći i vidjeti.
1: Hvala vam još jednom.
3: Hvala je vama.
2: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
0: Jutarnja kronika.
1: Ubojica žene u Slatini jučer je u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo, unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom skupinom zatvorenika. Nakon istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. A propuste u policijskom postupanju na dan ubojstva žene u Slatini potvrdio je izvanredni nadzor. Milorad Šikanjić.
4: Nasilnik koji je utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu, počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
5: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
4: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
5: Nakon toga će zatvor u Zagrebu dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi, dakle, u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
4: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su na dan ubojstva majke šestero djece. Objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
4: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
6: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
4: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
7: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera, žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
4: Skrb o zaštiti šestero djece sada je u nadležnosti institucija.
1: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica škole, ali i za povredu dječjih prava 9 maloljetnika. Mirona Kastratović.
8: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Teško ozlijeđen učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ozlijeđenima kaže.
9: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
8: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
10: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
8: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je rubonožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
1: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Feniks iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica Udruge Feniks Marina Vidović.
12: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose. Želimo li poručiti da zaista nisu sami, da podrške ima, da pomoći ima, ali isto tako želimo reći da mi kao zajednica možemo učiniti puno više. Nekad nije možda neophodna visoko obrazovana stručna pomoć, nekad je dovoljan jedan topao pogled, pružiti nekako ruku podrške osobi pored sebe, pitati nekog za kog možda sumnjamo da nije dobro, odvojiti to vrijeme. Svi smo mi danas u gužvi i nemamo kad se okrenuti, ali nekako nekad zaista tih 5 minuta može značiti život za nekog drugog.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran opovrgava odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je, prema tvrdnjama medija, odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
13: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
2: Deseci tisuće ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj Anhaltu dovela je Njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata. Šveđani izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli značiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok, koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson, ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra. No ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji navodno dobivaju oko 19% glasova, rezultati postaju vrlo neizvjesni.
0: Jutarnja kronika.
1: Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni, najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Petra Halar.
14: Zlatna igla donosi aktualne kreacije 14 obrtnika. Ove godine ugostit će i Igora Galaša te japanskog dizajnera Koshina Satoa, čije su kolekcije predstavljene u Tokiju i Parizu. Predsjednik udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zaneti ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
15: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači, puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
14: Dizajnerica vjenčanica koja će nastupiti na reviji, Irena Kani, kaže da se mjesecima pripremaju za Zlatnu iglu.
16: Biti obrtnik znači voljeti prvenstveno ono što radimo. Pa nama Zlatna igla uvijek dođe u najbolje vrijeme. Mi se za Zlatnu iglu pripremamo pola godine jer uvijek su biti preklapa sa sezonom vjenčanja, tako da uvijek krenemo puno prije, ali otprilike uvijek znamo kad će biti u godini, tako da stignemo uvijek. Uživamo u tome definitivno.
14: Modnu reviju večeras možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Jučer se u Skradinu uživalo u slasnoj deliciji, skradinskom rižotu koji se kuha punih 12 sati, a drugi dan Skradinskog festivala rižota bit će posvećen slatkome. Festival koji je prošle godine proglašen gastronomskim događajem godine posjetila je naša Đana Krvavica.
17: Treći skradinski festival Rižota priča je o jelu koje miriše na tradiciju i pravi skradinski način života, a da se u Skradinu Rižot priprema s posebnom pažnjom najbolje potvrđuju dojmovi posjetitelja.
18: Preko krasan.
19: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba. Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati.
20: Belgium, very good, yes, I like it.
17: Iz Belgije smo, jako dobro, sviđa nam se, prvi put smo kušali, prvi put smo na festivalu, jako ukusno, ipak je to Tome Računica, tako da je najbolji. A upravo je šef Tome Računica bio zadužen za pripremu ovog jela.
21: Tajna je u dugotrajnoj pripremi, dobrim namirnicama i ljubavi prema tome. Iz iskustva što vidim, što se nudi po restoranima, to nema veze sa skradinskim rižotom i to moram sad reći ja otvoreno. Zato što se skradinski rižot mora pripremati upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati a la carte da dođete u restoran, da ga naručite, da ga dobijete za 10 minuta.
17: I Davorin Pulić godinama sudjeluje u pripremi skradinskog rižota. Evo što je najbitnije.
22: Izabrati meso, teleću ružu, isključivo, očišćeno od žilica i juha koja se kuha sa strane, kasnije se nadoliva na rižot, od nekoliko vrsta mesa, obavezno domaći pivac, govedina, junetina, najmanje.
17: Na štandovima su se tako, osim rižota, kušati mogla i druga jela, pa tako i tingul, još jedno skradinsko jelo s potpisom starine.
23: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži, mi tradicionalno imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
17: Nakon slanog, posjetitelje danas očekuje slatki dan, najavila je direktorica turističke zajednice Skradin Bernarda Marasović.
24: Danas su slastice sa našom skradinskom tortom, još i ove ostale koje će biti.
17: Svoj doprinos festivalu dali su brojni kuhari. Spomenimo i to da je poseban gost ovogodišnjeg izdanja poznati gastronom Stevo Karapandža.
1: I za kraj, glazbena diva Celine Dion sinoć se u Parizu uz suze i ovacije triumfalno vratila na scenu nakon 6 godina stanke zbog teške bolesti. Koncert u Parizu bio je prvi od ukupno 26 dogovorenih i rasprodanih ekskluzivnih nastupa.

0: 7 je sati i 18 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
1: Dramatična noć na Braču, vatrogasci obranili kuće u Milni. Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
3: Čak 8 pogodaka u jučerašnje dvije utakmice 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju pobijedio Dinamo 4-2. Izvješćuje Vedran Drabek.
4: Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar Modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao. Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjevnula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-erac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
3: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
5: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo polovrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
3: Od 17 sati će igrati Istra i Rudeša, od 20 Hajduk i Slaven Belupo. Prijenosi su na drugom programu Hrvatskog radija. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Predposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvakinja gostovati u Danskoj kod Odensea. Utakmica počinje u 14 sati, a uoči nje kružna napadačica Mija Brkić.
6: A dragi slušatelji, za kraj našeg večernjeg programa neka s nama ostanu i riječi iz psalma 4.9. U miru ću leći i odmah zaspati, jer mi gospodine ti daješ miran počinak. Neka vam ova večer donese mir u srce, u Božje ruke neka vas čuva, a Božja ruka neka vas čuva kroz noć. Ostavimo sve ono što nas brine u njegove ruke i zahvalimo se za još jedan dan koji je iza nas. Hvala vam što ste večeras bili s nama. Želim vam mirnu i laku noć, lijepe snove i Božji blagoslov.
7: Hvala Sanda i svako dobro svim našim slušateljima. Bio je to program Hrvatskog radija ovog 13. rujna, nedjelje navečer od 20 do 22 sata. Budite s nama ponovno utorak, četvrtak i opet sljedeće nedjelje. Damir i Sanda, Sanda i Damir Posac.
6: Vas pozdravljaju. A naši
7: zadnja
6: kolege
7: i prava pjesmica.
6: Tako je. Lijepi pozdrav svima.
7: Laku noć.
6: Laku noć.
8: Thank you.
6: Laku noć.